night long. Dum dum dum dum dum, ba da ba dum dum dum dum dum, ba da ba dum dum dum dum dum, a da ba dum dum dum dum dum, ba da ba dum dum dum dum dum, ba da ba dum dum dum dum dum, ba da ba dum dum dum dum dum, ba da ba dum dum dum dum dum.